Ja, du lever tvunget til mig, mod her sejlet ystervenin. Piloudun, ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.

nüüd ystäväni, pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.